0: mwanu zani amutinama kano kwa tanu kuke Clementine nga mwenyaka vika niwa jesu jesuftari hali hozi kiirambe niwa jesu brani nga kumutakura tiliku
1: katukushimile chane go.